Hey, on yame, ye waye ye fe. Ye waye ye wanwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya di enu nyam. Bop pe jaye. Shwe di enu nyam.

one yame, ye waye ye fe, ye waye ye wangwa, hey, ye waye ye fo, ye nan kaya diye nwanyam, bop pe jaye, shwe diye nwanyam, ye wanyam.